show believe pe o gba sasa a o si musica orishi orishi ki se pe mi ati e mo se na o I am to say thank you my lord ki se pe amo moto wa na ki se pe amo okada gbe na ki se pe amo na phone na